kalen kaki. Kabri nga, mechi da kiamri kiamdo shirato. Ine, nga shukme.

0: nga ta ya khar do nga ta de ya chin de shang ba ba ngai nim do ni ri
1: ni ba bu xin yo neng xi su tong de su ji wu shi bie
0: shang ba bu long la de